0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
9: Let's go. Go.
10: CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Bună dimineața din nou, într-o zi de vineri, este final de săptămână, suntem cu voi, Graciela Ionescu
1: și Octavian Nanu, bună dimineața!
0: Bună dimineața tuturor, stăm împreună până la ora 11, hai că avem o dimineață plină astăzi, Tavi!
1: Practic începem weekendul, începeți weekendul cu noi!
0: Să înceapă petrecerea, party-ul, nu?
1: Că da, încet, încet!
0: Dacă e vineri, deja gata, ne pregătim, ne încărcăm bateriile!
1: Warm-up-ul este aici!
0: Avem și un mix live după ora 10 cu Flow Music and Vibes și avem și rubrica pe partea de psihologie, pentru că mai e nevoie și
1: înainte de weekend vă face bine să vă eliberați de probleme.
0: Așa, așa că să pornim cu relax la drum și concursuri. O să aflăm astăzi fericiții câștigători ai unei ședințe foto, dar și abonamentele astea la festivalul Râzi ca prostul, care începe astăzi. Hai că este un weekend plin, avem o grămadă de evenimente.
1: Da, da.
0: Dar deocamdată îi dăm cu muzică și ne întoarcem și cu datele meteo. Oricum, spun specialiștii că vremea ține cu noi, așa că putem da drumul la planul de atac.
1: Ne mai bucurăm puțin de vară.
0: Neața în Fridance.
2: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: fie însorit, o să avem o maximă de 26 de grade, iar minima nopții undeva pe la 21 de grade Celsius. E bine că e mai răcoare noaptea și cu cer senin, iar temperatura apei mării este tocmai bună de îmboiere, zic eu, 24,8 grade. Hai, Tavi, să aflăm ce ne așteaptă și în weekend, sâmbătă și duminică.
1: Weekendul va fi de asemenea foarte însorit, mâine avem 27 de grade, iar seara minima nopții va fi 20 de grade, puțin mai răcorică, dar cum ai zis și tu, este foarte bine. Iar duminică vara își face simțită prezența, o să avem 29 de grade, iar minima nopții va fi de 22 de grade Celsius.
0: Hai că este bine, ne bucurăm de vreme frumoasă pe litoral, nu prea ne-a plouat vara asta, noi ne bucurăm, pământul, nu știu ce să zic,
1: roșiile,
0: nu mai vrea să fie udat din când în când, da, da, da, exact, tu știi mai bine, Tavi, pentru că ai fost și harnic în ultimele zile.
1: Nu mai zice, că poate
0: ai
1: sună lumea
0: după. Legumele pe grătar, ne-ai făcut deja pofte, dar hai să ne bucurăm de muzică și luăm o gură de cafea să ne treacă toate poftele. Avem și un concurs, apropo de pofte, de la Tacos King, French Tacos. Ne întoarcem, luați-vă telefoanele pe lângă voi. Neața!
1: Neața! It's Friday!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun.
5: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: It's Friday.

0: cum ne va fi ziua de astăzi, cum ne va fi soarta astăzi, aflăm de la astrologi. Avem horoscopul acestei zile de vineri și începem cu zodia Berbec. Poți avea parte de o discuție intensă cu un prieten apropiat și dacă vă veți spune amândoi punctele de vedere, s-ar putea să ajungeți la un consens favorabil pentru amândoi.
1: Taur, ai parte de niște cheltuieli neprevăzute și acest lucru te face să te gândești dacă să faci un împrumut sau să ceri cuiva apropiat niște bani până la primul salariu. Vezi ce soluție găsești pentru a rezolva această situație delicată. Bun început de weekend cu datorii.
0: Bun pentru taurii. Mergem mai departe la gemeni. Chiar dacă pare imposibil să nu fii înțeles, astăzi cineva te va face să te simți foarte nedumerit pentru că pare că se uită prin tine și nu înțelege nimic din ceea ce spui. Fii mai explicită, geamăne. Nu este vina ta și oricât explicații ai oferi astăzi, s-ar putea să trebuiască să lași situația să treacă de la sine. Toate trec, și bune și rele, nu?
1: Și viața.
0: Da.
1: Rac, ai parte de o mare surpriză astăzi din partea unei persoane la care nu te așteptai deloc. Cineva care ți-a pus piedici în ultima vreme decide să schimbe foaia, să-ți ofere sprijin de care ai nevoie. Practic, te scoate din groapa care ți-a săpat-o.
0: Leu, ești decis să asculți niște sfaturi care ți se oferă astăzi și cineva este la locul potrivit pentru a-ți da idei bune și soluții de care să ții cont.
1: Fecioară, planurile de dimineață se pot schimba și poți avea parte de o călătorie neașteptată, dar care te va bucura foarte mult. Cel mai probabil, partenerul de viață va veni cu o propunere căreia nu-i poți rezista. Ia uite ce norocos.
0: Balanța poate avea parte de o discuție plină de însemnătate cu cineva din familie care îți poate da niște sfaturi extrem de bune pentru viitor, să știi, Balanță. Cuvintele sale îți vor da curajul să faci niște pași importanți în viața ta. Wow!
1: Scorpion, după o săptămână dificilă pe toate planurile, nu vrei decât să-ți închizi telefonul, să petreci mai mult timp alături de cei dragi. Ei îți vor da energia necesară pentru a te simți mai bine.
0: Săge

0: care să asculte TFM.
1: Capricorn, în mod normal îți place să te ferești de bârfe, însă astăzi simți nevoia să te integrezi printre ceilalți, să afli ce se spune despre ceilalți și de ce nu, chiar și despre tine. Asta e tare, să afli ce se spune despre tine.
0: Vărsătorul, cineva din trecut încearcă să revină în viața ta, așa că simți nevoia să iei atitudine și să împiedici să se întâmple așa ceva, mai ales dacă lucrurile nu au fost prea plăcute între voi în ultima vreme.
1: Pești, oamenii din jur încearcă să fie din ce în ce mai mult pe plac și încep să te gândești dacă nu cumva au niște gânduri ascunse sau chiar se gândesc la tine și la bunăstarea ta. Asta rămâne să afli.
0: Cu gândurile ascunse.

0: tacoși serioși, nu glumă.
1: Și da, vorbim de acei tacoși, cei gratinați, adică aia care curg.
0: Yummy, yummy, mai zi.
1: Suprem tacos, crispy mozza tacos și sweetie cheddar tacos. Iar de asemenea ne bucurăm și de cei clasici, adică cei de bază, dar foarte periculoși, cum ar fi chicken mozza tacos, crispy cheddar tacos și sweetie chicken tacos.
0: Așadar, primul care scrie pe WhatsApp la 0786-661-661 Tacos King câștigă, atenție, condiția este ca în ultima lună să nu mai fi câștigat vreun premiu de la noi. Ia să vedem, ia să vedem care a scris primul, numărul cu 148 la final. Îl felicităm și îl vom contacta noi imediat pentru a afla cum intră în posesia acestor French tacos delicioși deja... curcubeu pe cerul gurii, Tavi, nu?
1: Să ai poftă!
0: Hai cu muzică și ne întoarcem. Rămâneți cu noi. Bună dimineața!
1: Neața!

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
2: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: sunt 10 minute până la ora 9. Vine și Ramona Iordache imediat cu știrile, însă înainte de toate, Tavi, a sosit momentul,
1: marele moment al extragerii pentru concursul Râs ca prostul pentru cele 10 invitații duble.
0: Exact, pentru că de astăzi începe festivalul Râs ca prostul la mare, la plaja Reina, 3 zile de comedie și muzică pe litoral. Îi felicităm în primul rând pe toți ascultătorii care s-au înscris pe pagina noastră de Facebook, acolo au dat tag cu cine vor să meargă. Hai să aflăm care sunt câștigătorii. Avem 19 înscriși la concurs și uite, pentru că a sosit și psihologul de serviciu, să zic așa,
2: bună,
0: Dan Macovei. Bună dimineața, Dan! O să vorbim și cu tine după ora 9 despre o temă foarte interesantă, dar...
1: Dar acum îți dăm altă temă.
0: Exact.
2: Mie îmi place să fiu...
0: Ai bolul cu bilețele acolo pregătit și o să te rugăm pe tine să extragi câte un număr, câte un bilețel, să aflăm cine câștigă acest abonament dublu la festivalul Râzi ca prostul la mare. Hai să începem!
2: Bun, mă pregătesc!
0: Pregătește-te!
2: Și căutăm primul număr acum. Ok, și primul număr este 5.
0: Ia să vedem noi la 5 cine se află. Sebastian, felicitări, Sebastian. Hai să-i dăm și cu aplauze așa pentru el. A câștigat acest abonament dublu. Mai departe, hai cu al doilea abonament.
2: Am găsit aici 18.
0: Pe cine avem, Tavi, la 18?
1: Don Pascual, bănuiesc că se citește.
0: O, felicitări, felicitări și pentru el. Abonamentul cu numărul 3.
2: Următorul număr

0: de 7.
1: La 7 se află Mihaela Adriana. Felicitări și pentru Mihaela și distracție plăcută.
0: Și...
1: așa, amestecăm acum... bine, bine. Să auzim cui porți tu noroc, Dan.
0: A ieșit primul număr, 1.
2: La numărul 1 l-avem pe Constantin Bubu. Felicitări.
1: Felicitări, felicitări. Și continuăm. Următorul.
0: Și iese numărul 11.
1: 11, ia uite ce coincidență de nume. Daniel Macovei.
0: Nu,
1: tu ești Dan Macovei.
0: Da, da, e un
1: lângă. Bun. Mergem mai departe.
0: Ok. 22.
1: 20. Nu, 2 ai zis. 2. 2.
2: 2.
1: Surdul n-aude, dar le potrivește.
2: Da, mă gândeam și eu, n-avea pe nimeni la 22. Okay. La mai numărul 2 o avem pe Adina Radu.
1: Okay. Bravo, distracție plăcută, la râzi ca prostul și ție, Adina. Mai departe.
0: Mai încercăm o dată și este 9 de data asta.
1: La 9, ia să vedem cine se află la 9. Satran Antonio merge și el la acest festival care se desfășoară de astăzi și până duminică inclusiv.
0: Okay.
1: Hai, Dan, extrage.
0: 6.
1: Tabi, pe cine avem la 6?
2: Numărul 6, numai 6 sunt norocoase. Raluca Maria Pereni.
1: Felicitări și pentru Raluca. Și mai avem 3 abonamente de dat. Și cresc emoțiile. Următorul câștigător este
0: 10.
1: La 10, Ela Teo s-a înscris și ea pe Facebook. Și încă 2 și gata. I-am dat
2: încă 2 și mă duc.
0: Okay. Ce e și cel mai norocos număr? 13.
2: La numărul 13 avem pe Empire Gardos sau
1: și
2: Gardos.
1: Și ultimul câștigător
0: de la capăt este 17.
1: 17, la 17 îl avem pe, o avem de fapt pe Oana Bolca. Felicitări pentru toți câștigătorii abonamentelor duble la festivalul Râzi ca prostul.
2: Felicitări și have fun.
1: Și îi felicităm și pe cei care s-au înscris să stea cu urechea pe noi, pentru că o să avem și alte campanii. Dan, ne auzim după ora 9. Sigur. Și vorbim astăzi despre singurătate.
0: Ok.
1: Și singurătatea în doi.
2: Să punem și melodia aia cu singur.
1: Da. Rămâneți aici pe frecvența care face diferența. Neața.
2: Neața.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Incendiu în portul Midia, o navă a fost cuprinsă astăzi de flăcări. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Militarii au reușit să stingă focul. Potrivit ISU, au ars aproximativ 200 de metri pătrați de materiale textile și plastice. Pompierii urmează să stabilească și cauza exactă a izbucnirii incendiului. Infrastructura rutieră din județul Constanța continuă să se îmbunătățească. Echipele Societății Drumuri Județene intervin în mai multe zone, astfel încât traficul să se desfășoare în siguranță, iar șoferii să nu mai circule pe drumuri de pământ. În această perioadă sunt așternute peste 13.000 tone de asfalt în cadrul lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii efectuate de Societatea Drumuri Județene Constanța. Raja anunță lucrări la stația de tratare și pompare Palas Constanța. Miercuri 26 august se va interveni pentru înlocuirea unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conducta magistrală de alimentare. Raja precizează că furnizarea apei potabile va fi oprită între orele 8-18. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. Totodată se va furniza apă cu presiune redusă în cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4. Munca la negru descoperită în România. În mai puțin de o săptămână, inspectorii de muncă au aplicat peste 1.000 de sancțiuni contravenționale în valoare de 6,5 milioane lei. Inspecția Muncii anunță că în toată țara au fost depistate aproape 200 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Alte nereguli depistate la angajatorii din toată țara vizează nerespectarea timpului de muncă și de odihnă, instruirea insuficientă a muncitorilor și lipsa truselor sanitare de prim ajutor și a dispozitivelor de stingere a incendiilor. Universitatea Craiova și Ararat Armenia au terminat la egalitate în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal. Partida de seara trecută, desfășurată pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, s-a încheiat cu scorul de 1-1. Manșa secundă va avea loc pe 27 august la Erevan de la ora 19. Vremea este în continuare călduroasă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 27 și 34 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM. Vă las cu Grațiela Ionescu și Octavian Nanu. It's

0: topicul nostru despre singurătate vorbim astăzi, Dan.
1: O să încercăm să vorbim despre singurătate și să vedem de ce apare și cum e resimțită ea.
0: Hai să începem cu începutul, nu? De ce apare?
2: Sunt numai ochi și urechi.
0: Poate fi și o alegere, nu? La un moment dat.
1: Dacă este alegere, o numim solitudine. E tot cu S. Dar solitudine este când ai nevoie să stai separat, să stai liniștit, să stai cu gândurile tale și nu te simți singur atunci pentru că ești cu tine. Singurătatea este când vrei să fii cu altcineva, vrei să fii cu oameni, vrei să interacționezi, dar nu poți sau nu găsești timp sau metode.
0: Sau persoana potrivită.
1: Sau persoana potrivită.
2: Cu care să fii singur.
0: Da, o să vorbim și despre singurătatea în doi. Dar din ce în ce mai des aud în ultima perioadă vorbindu-se despre timpul acela cu tine. Să petrești timp cu tine,
1: aia,
0: se recomandă.
1: Aia o numim solitudine. Nu este singurătate.
0: De ce se pune atâta accent în ultima vreme pe lucrul ăsta?
1: Pe singurătate. Multă lume spune că suferă de singurătate. Vrea să aibă interacțiuni cu oamenii, vrea să vorbească cu cineva și... Deși sunt la concert, în spații publice, în locuri cu mulți oameni, ei se simt singuri pentru că nu au conexiunea aia, nu discută face-to-face cu cineva. Și atunci declanșează creierul răspunsul ăsta, băi, ești singur, ești exclus, te evită lumea, pentru că nu ai interacțiune face-to-face. Tot ce ține de social media și Instagram, TikTok și ce mai este acum.
0: Așa.
1: Le spune rețele sociale și socializez, dar este o abstractizare a socializării.
0: Practic tot este singur ești,
1: tot singur,
0: nu?
1: Ești, da. Postezi poze din vacanță, de la cafea sau ce mai fac oamenii, dar tot singur rămâi. Pentru că nu vezi pe nimeni cum reacționează la pozele tale. Tu îi virtualizezi, îți imaginezi cum se uită lumea la vacanța ta, dar nu-i vezi cum se bucură de vacanța ta sau ce postezi acolo. Salată sau...
0: Cu alte cuvinte, să nu mai pierdem prea mult timp cu discuții, mă refer, pe rețelele de social media, să ieșim direct la cafea.
1: Da, să vedem, să vedem omul în față, să vedem cum se mișcă.
0: Interacțiune, nu?
1: Exact. Nu virtual, pentru că asta ne duce către singurătate. Câte puțin, nu brusc.
0: Când ajunge singurătatea să ne afecteze și în ce mod?
1: Singurătatea, ei spun, mă simt singur, vreau să vorbesc cu cineva, în timp, dacă am predispoziție la depresie. Depresia e un spectru, dar nu ai sau n-ai. Ai de la 0 la 100. Și atunci, oamenii care au predispoziție la depresie, dacă sunt și singuri și le simt și singurătatea, depresia doar se accentuează.
0: Bun. O să ne continuăm discuția, Dan, luăm o pauză muzicală și în același timp invităm pe ascultătorii noștri să-ți adreseze întrebări la 0786 661 661 și ne întoarcem și cu răspunsurile. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. OncoriaMed îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. OncoriaMed. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: lângă noi, totuși ne simțim singuri.
1: Singurătatea în doi e un pic, putem să-i spunem că e un termen inventat cumva. Singurătatea în doi este când o relație, dacă cei doi sunt cuplu, singurătatea în doi îi spunem când relația de cuplu merge mai puțin bine, ca să zic așa, nu? Și atunci asta numim singurătate în doi, dar nu este un, nu e un termen tehnic, e un termen inventat. Sună frumos, dar înseamnă că relația de cuplu suferă.
0: Și de ce ajungi să te simți singur în relație totuși?
1: Te simți singur, asta ține de dinamica cuplului. Am început cu singurătatea când te simți exclus. Ți se pare că lumea nu vorbește cu tine, ți se pare că nu ai cu cine să vorbești, chiar dacă ești între oameni. Dacă trecem de la singurătatea asta la singurătatea în doi, înseamnă că trebuie să vorbim de dinamica cuplului. Și atunci asta poate să țină de altă emisiune. Dinamica cuplului e cam cel mai complex lucru care se întâmplă între oameni. Și atunci e altfel de singurătate acolo. Aș sta pe singurătatea simplă, ca să nu ne complicăm.
0: Singurătatea. Atunci ne întoarcem la singurătatea de unul singur.
1: Singurătatea de unul
0: așa.
1: Singur, da. Și atunci facem diferența între singurătate și solitudine. Singurătatea nu vreau să fie, singurătatea mă chinuie, de singurătate sufăr, mă doare și încerc să vorbesc cu oameni, încerc să-mi fac legături.
0: Ce recomanzi tu ca și specialist? Ce le recomanzi celor care sunt singuri?
1: Care se simt singuri și suferă de asta, pentru
0: da,
1: că sunt unii
0: suferă.
1: Care
0: sunt, unii
1: sunt singuri,
0: aia
1: e solitudine, o numim altfel. Și ei vor să stea singuri și le place foarte tare și se simt bine și este acțiune, avem o categorie de acțiuni, le numim acțiuni reparatoare. Astea sunt hobby-urile, unii ascultă muzică, unii văd filme,
0: unii merg în vacanțe singuri.
1: Exact, da. Sunt acțiuni reparatoare, ei se simt bine, nu suferă. Și atunci o numim solitudine. Dacă mă sufăr, atunci o numim singurătate. Deci singurătatea doare,
0: de asta,
1: solitudinea
0: de...
1: nu, e chiar bună.
0: E o alegere până la urmă, solitudinea, nu?
1: Da, solitudinea alegere, singurătatea nu.
0: Așa singurătatea a dat Dumnezeu.
1: E o consecință. Și atunci putem să ne întrebăm o consecință a ce? Cum ne-am pus în situația asta și de ce nu reușim să vedem oameni în față, să vorbim cu ei? Și asta ar fi o întrebare bună. Cum am ajuns aici și de ce sufăr de asta? Ok. Cea mai simplă... Mergem pe soluție?
0: Da.
1: Cea mai simplă soluție pentru ce vârstă? Că fiecare vârstă are alte chestii.
0: Oh, uite ce interesant.
1: Fiecare vârstă e cu totul diferită.
0: Hai să zicem
1: cu vârstele mici.
0: Exact,
1: O luăm cu vârstele mici, ei descoperă rețelele sociale și văd că toată lumea le răspunde, le dă like, pun poze. Asta, din nou, este o abstractizare a interacțiunii sociale și nu este o socializare propriu-zisă. Când vorbim de socializare, termenul socializare înseamnă presiunea societății asupra individului și societatea educă individul să se integreze în societate. Asta e socializarea. Nu putem să-i facem socializare în familie, în trei oameni.
0: Da.
1: Că aia nu e socializare. Aia
0: trebuie
1: este
0: să ieși cât mai
1: familie.
0: Mult, nu? Să ai conexiuni?
1: Da, trebuie să lași presiunea socială. Oamenii te încurajează și te pedepsesc. Da, când faci ceva ok, oamenii te încurajează, te aplaudă și când faci o tâmpenie și spui prostii, oamenii te pedepsesc. Dar trebuie să-i lași să facă chestia asta. Dacă de fiecare dată când ești pedepsit te retragi, nu e adevărat, asta este un eșec în socializare. Înseamnă că nu reușești să te adaptezi la regula societății.
0: Dacă ești să pedepsit, fii singur, nu?
1: Să te simți singur, da, poți să fii între toți acolo, dar să stai singur într-un colț și... Nu vorbește nimeni cu tine. Asta la adolescenți și la începutul, la început, ca să zic așa. Pentru categoria noastră de vârstă, ca și cauza singurătății, putem să spunem că este o socializare defectuoasă. Adică am fost în societate, dar nu am lăsat societatea să ne educe ca să ne integrăm în ea. Nu am știut să o lăsăm să ne educe. Credem că avem tot timpul dreptate. Credem că suntem cei mai deștepți. Și părerea noastră contează. Ceea ce în solitudine e adevărat. Dar în societate nu este adevărat. Și atunci grupul social.
0: Adică trebuie să mai lăsăm și de la noi?
1: Mult. Mult, nu puțin.
2: Greu.
1: Greu, mult. Și atunci pentru vârsta medie cam asta este, există socializare, nu suntem la început că avem o vârstă, dar socializarea este defectuoasă și în felul ăsta suntem scoși în afara grupului. Cea mai bună soluție pe categoria asta de vârstă sunt oportunitățile de voluntariat. Deci acolo sunt oameni într-un context, nu e muncă gratis, voluntariatul nu este muncă gratis. Nu poți
0: ai niște beneficii, nu?
1: Multe beneficii.
0: Hai să le spunem, să le numerăm câteva dintre ele.
1: Te întâlnești cu oameni pe categoria ta de vârstă, nu cu copii și nici cu bătrâni, deci vorbim de vârsta medie. Ne întâlnim dintr-un motiv
0: ne legă potrivit, ceva, practic.
1: Potrivit intereselor. Facem ceva împreună și asta ne dă ocazia să ne vedem face to face.
0: Și poate să mai facem și alte proiecte pe viitor.
1: Exact,
0: nu?
1: Să ne implicăm în proiecte și să simțim că facem ceva ce contează. Dacă nu ne place ONG-ul, mai este și alt ONG, sunt foarte multe ONG-uri și în Constanța.
0: Uite
1: și în
0: ce
1: România.
0: Recomandare bună.
1: Da, pentru categoria asta de vârstă. Dacă mergem pe categoria noastră de vârstă în club, în zgomot, este distractiv, dar...
0: Dar nu socializezi.
1: Nu, da, dar nu aș... Cum să zic? Nu, are, nu avem câștigul cel mai mare acolo, pentru că în club este zgomot, nu aud ce se vorbește și atunci nu am câștig cu efortul meu de socializare. Dansăm, ne distrăm.
0: Poate socializezi a doua zi, depinde.
2: Dacă nu te doare
0: dacă
2: capul.
0: Te împiedici.
1: Dacă nu te doare.
0: Da.
1: Socializare în doi.
2: Ne scuz, dar noi cu seriozitatea.
1: Da, nu. Am încercat. Mergem și la ultima categorie de vârstă?
0: Da.
1: Sau e clar pe categoria asta a noastră de vârstă? Acolo suntem. La ultima categorie de vârstă, deja procesul de socializare s-a cristalizat, adică știm ce zice lumea și ce zicem noi și este foarte important să nu facem educație nesolicitată, pentru că persoanele în vârstă sunt excluse din grupul familiar sau din grupul social pe educație nesolicitată. Educația nesolicitată este fă asta, pune asta așa, fără să întreb eu cum ar trebui să...
0: Da, toată lumea oricum se plânge de singurătatea la bătrânețe.
1: Da, la bătrânețe e o problemă.
0: Ce e de făcut
1: extra
0: pentru această categorie de vârstă?
1: O să sune ciudat, sunt un fel de cluburi
0: de pensionari, nu?
1: Și cluburile de pensionari, dar la noi începe, nu este gata, dar sunt locuri unde poți să duci sau poți să stai o perioadă sau poți să stai o lună, poți să stai două săptămâni în care sunt numai persoane de vârsta ta și cineva are grijă de tine, un fel de hotel pensiune, ceva de genul ăsta. Nu-i
0: implică
1: zicem,
0: totuși niște costuri, Dan, dacă
1: că, da, da,
0: unele persoane nu-și permit, ce pot face? Ce soluții să găsim pentru,
1: pentru persoanele în vârstă? Wow, asta e dificil.
0: E ceva mai greu, nu?
1: De obicei, familia, adică trebuie să ajute la efortul lor de socializare. Ei nu sunt, pot fi singuri. Pot fi singuri, dar e cumplit. Și atunci familia trebuie să zică: hai, ieși cu noi, hai să ieșim afară, hai să facem.
0: Un animal
1: activități
0: de companie ajută mult?
1: Este un surogat pentru un prieten, dar e mult mai bine decât nimic. Ajută, spune mult. Da, asta, dacă un animal ajută, două nu înseamnă că ajută de două ori mai mult, trei nu înseamnă că ajută.
0: Îți faci de lucru mai mult.
2: Îți faci o fermă. Socializez cu fiecare categorie pe rând.
1: Auzeam o glumă că după a patra pisică nu mai contează. E gata.
0: O gură în plus la masă.
1: Da, și atunci animalele de companie sunt o ocazie să ieși, să te întâlnești cu alți posesori de animale
0: exact
1: de companie.
0: Ai
1: dar
0: același subiect de discuție.
1: Pe ultima pe vârsta, cum îi spunem ca să nu... Pe a treia categorie de vârstă, așa, activitățile principale sunt grija față de nepoți. Și cam de acolo vin interacțiunile sociale. Sau...
2: E în loc de pisici pe nepoți.
1: E pisicile în loc de nepoți.
2: Invers.
1: Și atunci de acolo apar interacțiunile sociale, de la grija față de nepoți și alți, alte persoane de aceeași vârstă cu tine care au grijă de nepoții lor și se face un grup acolo, al tău ce-a făcut, al meu face așa, tinerii ăștia, știi.
0: Bun, dar timpul este limitat, așa că pe final vreau să te întreb ce sfat le-ai da celor care se simt singuri și efectiv nu găsesc o cale de ieșire din asta deocamdată.
1: Primul lucru cel mai important.
0: Să-mi dispere, nu?
1: Probabil s-a întâmplat deja. Primul lucru cel mai important este să accepte că da, este ceva ce pot să simt, este ok, este normal, chiar dacă am 1000 de like-uri pe Instagram, da, pot să mă simt singur. Și să spună chestia asta, băi, mă simt singur, vino și stai cu mine, hai să ieșim fizic undeva, nu să-mi dai like la poze sau să fac un story sau ce mai fac ei. Ok? Și atunci vino fizic, să te văd fizic.
0: Recomand și, nu știu, compromisul, adică dacă te simți singur și totuși ai pe lângă tine persoane pe care le consideri tu neplăcute, că nu-s pe aceeași lungime de undă cu tine, totuși să faci un efort să ieși, să socializezi.
2: Măcar ai ce bate.
1: E un efort de socializare și este un compromis, dar toți sunt și ei oameni, până la urmă sunt în principiu buni, nu?
0: Decât deloc? Decât...
2: Bun și bronzul.
0: Da.
1: Bun.
0: Îți mulțumim tare, tare mult pentru aceste informații utile. Ne auzim în vinerea ce vine,
1: sigur,
0: Dan.
1: Sigur.
0: Oricum, ascultătorii de CFM nu sunt singuri, pentru că noi suntem aici cu ei în fiecare zi, de dimineață până seara și de seara până dimineața, îi relaxăm. O să avem și un concurs aproape de fix, așa că ne întoarcem, rămâneți în Friday Dance.
1: Ok, ciao.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Thank God it's Friday.

0: tacoși, foarte, foarte delicioși. Așadar, CFM Constanța și Tacos King vă invită să scrieți pe WhatsApp la 0786-661-661. Exact așa, Tacos King, și puteți câștiga cei 2-3 French tacoși, 3 sunt la număr.
1: Adică cei gratinați, adică cei care curgă, Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos, Sweetie Cheddar Tacos, și cei clasici, adică cei de bază, dar periculoși, Chicken Mozza.

0 la final, 5-9-4. O să te contactăm noi. Felicitări și poftă mare la Taco King. Ne întoarcem imediat după 10 cu un mix live alături de noi în

0: Floor Filler Monsters.
1: It's Fridance.
2: Barbra Streisand.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi începe Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026. Evenimentul organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada are loc până duminică în Piațeta Perla. Festivalul Mamaia își păstrează structura cunoscută cu două secțiuni, creație și interpretare. În plus, organizatorii promit o producție scenică de înaltă calitate și recitaluri susținute de artiști consacrați. Circulația rutieră va fi restricționată mâine pe Bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Măsura este valabilă de la ora 6 până la miezul nopții și este determinată de faptul că municipiul Constanța găzduiește un festival dedicat ciclismului și culturii urbane. Acesta cuprinde concerte, street food și alte evenimente dedicate comunității. Tot mâine, între orele 17:23, traficul auto va fi oprit pe Bulevardul Ferdinand, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazu și Bulevardul Tomis, respectiv de la intersecția cu strada Mircea cel Bătrân spre Bulevardul Tomis. Săptămâna viitoare vor fi aflate rezultatele finale ale sesiunii a doua a bacalaureatului. Pe 24 august, absolvenții de liceu află notele primite după soluționarea contestațiilor. Rezultatele inițiale arată că rata de promovare la a doua sesiune a examenului național a fost de doar 33,8%. Procentul este totuși în creștere cu 5% față de sesiunea similară a anului trecut, a anunțat Ministerul Educației. În alta curte de casă, Casație și Justiție a amânat pronunțarea în dosarul privind restanțele salariale ale magistraților. Noul termen este 3 septembrie. Reamintim, în alta curte a câștigat în primă instanță procesul cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați. Acestea au apărut după ce în 2023, tot în alta curte, dar și parchetul general, au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25%. Pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv începând cu anul 2018. Valoarea totală este de aproximativ 5 miliarde de lei. Premier

0: campionii la simplu feminin și masculin vor încasa câte 5,5 milioane dolari. Meciurile de pe tabloul principal al US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului, vor începe pe 30 august. Meteorologii anunță în continuare vreme călduroasă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe parcursul zilei. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 de grade pe litoral și 34 de grade Celsius în partea continentală. Gata știrile, ascultați în continuare Friday's, vă las cu grație la Ionescu și Octavian Nanu.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: care face diferența. Ne-am întors în ultima oră de Freidance cu un mix live semnat Flow. Ne bucurăm tare, tare mult că a venit la noi în studio. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
0: Bine ai venit! Uite ce vibe așa de weekend ne-ai dat, de vară, de... De fapt...
2: Warm-up-ul pentru weekend.
0: Warm-up-ul... Cine știe, cunoaște! Pentru că și Tavi e DJ Pierre de vară.
2: E bine să ai un coleg de breaslă lângă tine.
0: Vorbiți ca de la DJ la DJ acum, da?
2: Spune-ne câte ceva despre tine.
1: Ce pot să vă spun despre mine decât că sunt foarte bucuros că ne-am cunoscut acolo pe Alezi și am venit exact aici
0: acolo,
1: la voi. Se poate de fiecare dată și mai bine și dacă vorbim de și mai bine, bineînțeles că în ultimul weekend din această vară ne reîntâlnim acolo pe Alezi unde ne-am și cunoscut și continuăm seria petrecerilor într-una și într-una și într-una. Pentru că ne
2: cum
1: place.
2: Stă bine vara.
1: Stă bine vara, stă bine și iarna.
2: Iarna,
1: ce,
2: corect,
1: nu?
2: Da.
1: Distracția nu are limite niciodată. Pentru noi, dacă...
2: Exact, exact, exact. De-aia ne-am apucat de DJ-ală.
1: Pentru muzică și distracție,
2: exact,
1: bineînțeles.
2: Exact, exact. Tu de unde ești?
1: Din Brașov.
2: Am înțeles cum e viața de noapte în Brașov?
1: Viața de noapte în Brașov nu este ca la Constanța, dar există și acolo. Mai nou, viața de noapte la noi s-a mutat în viața de zi la Brașov. Petrecerile la noi sunt ziua între 16 și 22, atunci, alea sunt cele mai reușite.
2: Am văzut că în toată țara se cam poartă genul ăsta de petreceri, daytime parties.
1: Noul trend.
0: E mai bine pentru DJ, nu
1: și
0: dormiți
1: și
0: voi noaptea.
1: Și pentru DJ și clienții socotesc că, bă, dacă vin... sâmbătă la o petrecere de zi, beau 2-3 pahare de vin, mă amețesc un pic, dar pe urmă am și duminica în față, mă pot trezi liniștit la 9 dimineața și mă pot bucura și de duminică. Cred că și de asta și-au luat așa amploare petrecerile de zi.
2: Corect.
0: Ceea ce este foarte bine, pentru că după o vârstă, na, te ia somnul, poate pleci mai devreme de la party.
2: Așa nu ratezi nicio secundă.
0: Așa se distrează toată lumea.
1: Corect, corect.
0: Cum simți vibe-ul aici la Malul Mării, Flow?
1: Mă, este genial.
0: Este?
1: N-am mai fost la mare de după pandemie. Cred că 2022 a fost ultimul an când am lucrat la mare. Pe atunci lucram în Costinești. Și acum am revenit, uitasem cât de frumos e, dar și în același timp și cât de greu e. Pentru că marea te solicită din toate punctele de vedere.
0: Greu, dar plăcut. Exact. Cum a fost vara asta pentru tine? Că deja cred că putem trage o linie așa,
1: o experiență
0: ușor
1: inedită și pe această cale vreau să-i mulțumesc colegului meu care mi-a și făcut cunoștință cu cele două cluburi la care lucrez.
0: E că o să ne și spui unde te găsim.
1: Prins? În această seară la Briz și weekendul viitor la pe Alezi Yacht.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Flow la butoane. Am dansat, ne-am simțit bine și rămânem împreună alături de el până aproape de ora 11.
1: Să ne încălzim bine pentru weekend.
0: Pentru weekend, da, da, da. Hai să ne continuăm discuția. Flow, cam pe ce muzică mergi în general la party-uri?
2: Mergem cu trendul, cum se spune, afro, dance, hip-hop, reggaeton, tot ce înseamnă dans, distracție și voie bună.
1: Practic open format.
2: Open format, exact.
1: Da, ok. Asta fac și eu tot, open format.
2: Da, mi se pare că este cel mai greu stil de DJ open format.
1: Dar nu te limitează la un gen, da, adică nu te nișezi. Da, exact. Nu te închizi într-o cutie.
0: Și în funcție de public, nu? Cum simți publicul tău?
2: Da, este un mare atu să simți publicul. În cazul în care ai pierdut acest atu,
1: trebuie să te lași de DJ.
2: Trebuie să lași și consola deoparte, pentru că degeaba ție îți place muzica pe care o pui dacă nu le place celora din fața ta. La urmă este vorba despre ei și pe urmă despre tine.
0: Și dacă ar fi după tine, ce piesă ai pune pe repeat?
2: Sunt multe pe care le-aș pune pe repeat. De exemplu, următoarea piesă o pun mereu pe repeat și credeți-mă, o să vă placă cel puțin dacă aveți 30 plus ca și vârstă, 100% veți cânta cu noi aici în CFM.
1: Abia așteptăm să dansăm.
0: Deocamdată, Tavi, avem și concursul cu ședința foto gratuită. Să nu uităm că oferim în acest moment, prin tragere la sorți, dacă tot este prezent la noi în studio Flow, zic să tragă el așa un bilețel, să aflăm cine câștigă o ședință foto gratuită alături de o persoană dragă, că bănuiesc că e persoana dragă cu tine la ședința foto, nu așa pe oricine.
1: După discuția de ieri, nu știu ce să mai zic. Și nu mai zic.
0: Și iată, hai să aflăm cine a câștigat ședința foto oferită de Adrian Bădescu, fotografie. Îl salutăm și pe Adrian și abia așteptăm să ne întâlnim cu el și la party-uri, pentru că el imortalizează toate momentele de la petrecerile la care participăm și noi. A fost și el cu noi pe Alezi, avem poze foarte frumoase și cu Flow.
2: Le-am primit. Dacă mai ai să mai dai, te rog.
0: Așa, s-a auzit, Adrian, și la tine, da? Hai să aflăm cine să fie, ce număr avem, Flow, acolo?
2: Avem numărul 4.
0: 4. Cine este pe listă la 4, Tavi?
1: Numărul 4 este Ana Maria Pungă. Felicitări!
0: Ana Maria, felicitări și așteptăm să vedem fotografiile pe care le vei face, dar deocamdată zic să ne întoarcem și la muzică. O să o contactăm și pe Ana Maria și l-ascultăm pe Flow, pentru că timpul este limitat. Suntem curioși să vedem care e piesa aia despre care ne vorbeam mai devreme.
2: Haideți să o cântăm împreună!
0: Cu

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferuri 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat.

0: diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
3: Friday, Friday. Dance. Friday Dance.

0: energie, nu mai crezut, nu?
1: Niciodată.
0: Uite cum se poate, da, muzica să îți schimbe starea, într-adevăr.
2: De fiecare dată, muzica trebuie să schimbe starea și nu numai DJ-ului. El este acolo să schimbe starea clienților. Nu știi ce zi a avut astăzi un client care diseară vrea să se distreze tare, dar e un pic supărat că poate nu i-au intrat banii, poate i s-a stricat mașina. Doamne ferește, nu doresc la nimeni.
1: M-a înșelat amanta.
2: Exact. Și atunci, cu două, trei melodii, poți să-l aduci într-un vibe extraordinar.
0: Uite cum schimbi starea, Flow, și te felicităm pentru asta. Fac treabă foarte bună.
2: Mulțumim.
0: Am primit o grămadă de reacții, să știi, de la ascultători, de la prieteni, și te mai așteptăm pe la noi.
2: Vin cu mare drag.
0: Pe final, spune-ne unde te pot găsi cei care vor să te mai asculte, să-ți asculte muzica.
2: Mă puteți urmări, bineînțeles, pe Instagram.
0: Da.
2: Pagina este Flow _ Music and Vibes, AND, nu AND.
0: Ok.
2: Și de acolo puteți vedea toate postările, story-urile, unde voi fi, în ce club voi fi, dar exact cum v-am spus puțin mai devreme, în această seară ne vedem în Club Briz, aici pe litoralul Mamaia Nord, după care weekendul viitor, două zile pe Alezi Yacht.
0: Și rămâi la mare pe timp de vară, bănuiesc, apoi.
2: Da, mai avem două weekenduri de forță, așadar vă sugerez tuturor, veniți la mare că e gata vara și pe urmă o să vă supărați că vine frigul.
0: Și... Lasă că facem Flow schimb de experiență. La iarnă venim noi la tine, la Brașov.
2: Vă aștept cu mare dragă.
0: Îți mulțumim. Mergem. Încă o dată.
2: Vă ne-ai dat o stare
0: foarte bună. Și rămânem cu tine până la fix să te mai ascultăm. Cam atât din partea noastră, Tavi.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Turiștii vin și în acest weekend în număr mare pe litoral, ceea ce duce la trafic aglomerat pe Autostrada Soarelui, dar și la producerea unor accidente. O persoană a fost rănită astăzi după ce 3 autoturisme au fost implicate într-o coliziune pe A2. Centrul Infotrafic precizează că accidentul a avut loc la kilometrul 168, în apropierea localității Cernavodă din județul Constanța. În zonă s-a circulat cu restricții, fiind blocată temporar prima bandă a sensului de mers spre litoral. Vârstnicii Constanței își primesc de astăzi premiile acordate de municipalitate. Primăria precizează că este vorba despre aproape 170 de persoane care au împlinit 80 sau 90 de ani și de cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie. Valoarea premiilor este de 300 de lei, respectiv 500 de lei. Banii ajung la beneficiari prin mandat poștal. La mulți ani, medicinei militare a transmis astăzi Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Gafencu din Constanța. Reprezentanții unității spun că medicina militară reprezintă profesie, responsabilitate și vocație. Mesajul este prilejuit de Ziua Medicinei Militare, celebrată anual la 21 august. La această dată, în urmă cu 164 de ani, au luat ființă Corpul Ofițerilor Sanitari ai Armatei și Direcția Generală a Serviciului Sanitar Român. Ministerul Apărării precizează că au fost puse bazele pentru constituirea medicinei militare moderne. Trafic de droguri în județul Tulcea. Două persoane au fost reținute de polițiști și prezentate instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Unul dintre suspecți, în vârstă de 28 de ani, ar fi vândut atât în Tulcea cât și în Galați diferite cantități de droguri de mare risc. Mai mult, o perioadă, el a fost încarcerat și a introdus și în penitenciar droguri impregnate în col de hârtie pe care le-ar fi dat celorlalți deținuți. Cel de-al doilea suspect, în vârstă de 22 de ani, ar fi vândut consumatorilor din județul Tulcea produse cu efecte psihoactive, precum și droguri de mare risc, pentru 50 de lei pe doză. Sportivii români au cucerit 2 medalii la campionatele europene de box Under 19 desfășurate în Serbia. La masculin, Denis Alexandrescu de la CS Dinamo a obținut bronzul după ce a fost învins în semifinalele categoriei 55 de kilograme de un sportiv englez. Tot medalia de bronz a cucerit Elena Angel la categoria 80 de kilograme. Românca a pierdut în semifinale la puncte 1-4 în fața unei pugiliste din Turcia. Val intens de căldură, aproape toată țara se află sub coduri galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, de până la 40 de grade, caniculă și disconfort termic ridicat. Excepție face Dobrogea. Cel mai bine este pe litoral, unde meteorologii anunță maxime de 27 de grade Celsius. În zona continentală a județului Constanța, valorile termice sunt însă mai ridicate și ajung la 34 de grade. Potrivit ANM, la noapte vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă? Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
12: It's Friday.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Turiștii vin și în acest weekend în număr mare pe litoral, ceea ce duce la trafic aglomerat pe Autostrada Soarelui, dar și la producerea unor accidente. O persoană a fost rănită astăzi după ce trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune pe A2. Centrul Infotrafic precizează că accidentul a avut loc la kilometrul 168, în apropierea localității Cernavode din județul Constanța. În zonă s-a circulat cu restricții, fiind blocată temporar prima bandă a sensului de mers spre litoral. Vârstnicii Constanței își primesc de astăzi premiile acordate de municipalitate. Primăria precizează că este vorba despre aproape 170 de persoane care au împlinit 80 sau 90 de ani și de cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie. Valoarea premiilor este de 300 de lei, respectiv 500 de lei. Banii ajung la beneficiari prin mandat poștal. La mulți ani medicinei militare a transmis astăzi Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Gafen din Constanța. Reprezentanții unității spun că medicina militară reprezintă profesie, responsabilitate și vocație. Mesajul este prilejuit de Ziua Medicinei Militare, celebrată anual la 21 august. La această dată, în urmă cu 164 de ani, au luat ființă Corpul Ofițerilor Sanitari ai Armatei și Direcția Generală a Serviciului Sanitar Român. Ministerul Apărării precizează că au fost puse bazele pentru constituirea medicinei militare moderne. Trafic de droguri în județul Tulcea. Două persoane au fost reținute de polițiști și prezentate instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Unul dintre suspecți, în vârstă de 28 de ani, ar fi vândut atât în Tulcea cât și în Galați diferite cantități de droguri de mare risc. Mai mult, o perioadă, el a fost încarcerat și a introdus și în penitenciar droguri impregnate în col de hârtie pe care le-ar fi dat celorlalți deținuți. Cel de-al doilea suspect, în vârstă de 22 de ani, ar fi vândut consumatorilor din județul Tulcea produse cu efecte psihoactive, precum și droguri de mare risc, pentru 50 de lei pe doză. Sportivii români au cucerit două medalii la campionatele europene de box Under 19 desfășurate în Serbia. La masculin, Denis Alexandrescu de la CS Dinamo a obținut bronzul după ce a fost învins în semifinalele categoriei 55 de kilograme de un sportiv englez. Tot medalia de bronz a cucerit Elena Angel la categoria 80 de kilograme. Românca a pierdut în semifinale la puncte 1-4 în fața unei pugiliste din Turcia. Val intens de căldură, aproape toată țara se află sub coduri galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, de până la 40 de grade, caniculă și disconfort termic ridicat. Excepție face Dobrogea. Cel mai bine este pe litoral, unde meteorologii anunță maxime de 27 de grade Celsius. În zona continentală a județului Constanța, valorile termice sunt însă mai ridicate și ajung la 34 de grade. Potrivit ANM, la noapte vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM. It's Friday.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: Thank God it's Friday.

0: dream last night. Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Incendiu în portul Midia, o navă care transporta minereu, a fost cuprinsă astăzi de flăcări. Incendiul se manifesta generalizat la pupa vasului. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Militarii au reușit să stingă focul. Potrivit ISU, flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, dar nimeni nu a fost rănit. Cauza exactă a incendiului va fi stabilită de pompieri. A fost finalizată reabilitarea Liceului Tehnologic Tomis din Constanța. Primăria a anunțat astăzi că a fost modernizat corpul principal al unității de învățământ. Lucrările au prevăzut izolarea termică a clădirii, schimbarea tâmplăriei, refacerea instalațiilor electrice și termice, precum și dotarea cu sisteme de stingere a incendiilor. Potrivit municipalității, valoarea investiției este de aproximativ 30 milioane lei. Palatul Copiilor din Constanța face înscrieri pentru noul an educațional. Locurile disponibile pentru fiecare cerc și condițiile de înscriere respectiv de selecție au fost afișate săptămâna aceasta, iar pe 24 august se va da startul înscrierilor. Palatul Copiilor precizează că cererile se depun exclusiv fizic la secretariat. Copiii pot participa la diferite activități, de la matematică aplicată la informatică, la teatru și balet, desen și pictură, ori ceramică, baschet și dans popular. Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri, a transmis astăzi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Aceasta în condițiile în care peste 200 de incendii au avut loc ieri în toată țara. Echipajele de stingere au intervenit pentru lichidare, însă IGSU subliniază că aproape 160 au fost arderi de vegetație. Suprafața afectată este de aproximativ 800 hectare de teren. Universitatea Craiova și Ararat Armeniei au terminat la egalitate în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal. Partida de seara trecută, desfășurată pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, s-a încheiat cu scorul de 1-1. Manșa secundă va avea loc pe 27 august la Erevan. Val intens de căldură, aproape toată țara se află sub coduri galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Excepție face Dobrogea. Cel mai bine este pe litoral, unde meteorologii anunță maxime de 27 de grade. În zona continentală a județului Constanța, valorile termice sunt mai ridicate și ating 34 de grade. Potrivit ANM, la noapte vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 8 7 8508.
10: Turn it loud, it's Friday Dance.

0: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
1: Mereu am dreptate.
0: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
1: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: It's Friday.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi începe Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026. Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada, are loc până duminică în Piațeta Perla. Festivalul Mamaia își păstrează structura cunoscută cu două secțiuni, creație și interpretare. În plus, organizatorii promit o producție scenică de înaltă calitate și recitaluri susținute de artiști consacrați. Tânărul urmărit de polițiști în localitatea Pecineaga a fost reținut. Potrivit IPJ Constanța, bărbatul de 25 de ani nu a oprit ieri la semnalele agenților care au pornit în urmărirea lui. La un moment dat, autoturismul conduse suspect a intrat în derapaj și s-a răsturnat. Polițiștii au încercat să evite impactul cu acesta, iar autospeciala s-a răsturnat la rândul ei, după care a luat foc. Accidentul s-a soldat cu rănirea a 4 persoane. Cei doi polițiști, conducătorul autoturismului urmărit, precum și un pasager, șoferul fugar consumase alcool. Circulația rutieră va fi restricționată mâine pe bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Măsura este valabilă de la ora 6 până la miezul nopții și este determinată de faptul că municipiul Constanța găzduiește un festival dedicat ciclismului și culturii urbane. Acesta cuprinde și concerte, street food și alte evenimente dedicate comunității. Tot mâine, între orele 17:23, traficul auto va fi oprit pe bulevardul Ferdinand, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazu și bulevardul Tomis, respectiv de la intersecția cu strada Mircea cel Bătrân spre bulevardul Tomis. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral anunță continuarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor la Baba Dac, în județul Tulcea, realizate pe pârâul Tabana. Proiectul a ajuns la un stadiu de execuție de peste 70%, iar ABADL precizează că peste 10.000 de locuitori vor beneficia de protecție sporită. Investiția are o valoare totală de peste 82 de milioane de lei și vizează amenajarea cursului de apă și consolidarea malurilor pentru reducerea riscului la inundații într-o zonă vulnerabilă la viituri rapide. Potrivit administrației, finalizarea lucrărilor este estimată până la sfârșitul lui 2026. FC Petrolul Ploiești întâlnește astăzi pe teren propriu formația FC Rapid. Partida din cadrul etapei a 6-a Superligii de fotbal începe la ora 20:30. Mâine sunt programate meciurile UTA Arad Corvinul Hunedoara, respectiv Dinamo FC Universitatea Cluj. Farul Constanța va juca duminică în deplasare cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Val intens de căldură, aproape toată țara se află sub coduri galben și portocaliu, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Excepție face Dobrogea. Cel mai bine este pe litoral, unde meteorologii anunță maxime de 27 de grade Celsius. În zona continentală a județului Constanța, valorile termice sunt însă mai ridicate și ating 34 de grade. Potrivit ANM, la noapte vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă, care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: C-F-M.

Bun găsit tuturor, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Modificări în transportul public din municipiul Constanța. Acestea sunt cauzate de lucrările de asfaltare efectuate în oraș. Intervențiile vor avea loc în perioada 24-28 august pe strada Constantin Brătescu. În această perioadă, autobuzele de pe liniile 44 și 51 vor circula deviat pe sensul de mers către caplinia Ricoandă Halta Traian. Pe strada Mihai Viteazu, autobuzele nu vor mai vira la stânga pe strada Constantin Brătescu, ci vor continua până la intersecția cu Bulevardul Mamaia, unde vor vira la stânga, apoi la dreapta pe strada Ighe Duca. De aici autobuzele vor reveni pe traseul obișnuit. Săptămâna viitoare vor fi aflate rezultatele finale ale sesiunii a doua a bacalaureatului. Pe 24 august, absolvenții de liceu vor afla notele primite după soluționarea contestațiilor. Rezultatele inițiale arată că rata de promovare la a doua sesiune a examenului național de bacalaureat a fost de doar 33,8%. Procentul este totuși în creștere cu 5% față de sesiunea similară a anului trecut, a anunțat Ministerul Educației. Banca Națională a României va lansa luni în circuitul numismatic o monedă din argint colorată. Moneda este realizată sub forma unui tablou și marchează împlinirea 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița. Este prima monedă de formă dreptunghiulară lansată de BNR, iar valoarea ei nominală este de 10 lei. Tirajul este de 500 de piese. Banca Centrală mai precizează că monedele din argint din seria pictorii români Nicolae Tonița au putere circulatorie pe teritoriul României. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pronunțarea în dosarul privind restanțele salariale ale magistraților. Noul termen a fost stabilit pentru 3 septembrie. Reamintim, Înalta Curte a câștigat în primă instanță procesul cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați. Acestea au apărut după ce în 2023 tot Înalta Curte, dar și Parchetul General, au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25% pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv începând cu anul 2018. Valoarea totală este de aproximativ 5 miliarde de lei. Premii record la ediția din acest an a US Open. Organizatorii anunță că valoarea sumelor acordate tenismenilor se ridică la 108 milioane de dolari, cu 20% mai mult decât anul trecut. Campionii la simplu, feminin și masculin vor încasa câte 5,5 milioane dolari. Meciurile de pe tabloul principal al US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului, vor începe pe 30 august. Val intens de căldură, aproape toată țara se află sub coduri galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate de până la 40 de grade, caniculă și disconfort termic. Excepție face Dobrogea. Cel mai bine este pe litoral, unde meteorologii anunță maxime de 27 de grade Celsius. În zona continentală a județului Constanța, valorile termice sunt mai ridicate și ating 34 de grade. Potrivit ANM, la noapte vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

E vineri după amiază, traficul e mai aglomerat, dar starea e mai bună. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu pornește cu muzică perfectă pentru drum și pentru intrarea în weekend. Stăm împreună până la ora 18 să lăsăm săptămâna în urmă, aici pe CFM. Salutare! CFM, proud to be different.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

supermasive se află în aceeași galaxie și ar putea ajunge în cele din urmă să devină una singură. Este o configurație extrem de rară, iar partea și mai spectaculoasă este distanța. Lumina galaxiei a călătorit 12,5 miliarde de ani până la noi. Practic, astronomii privesc acum o scenă petrecută când Universul avea mai puțin de 1,3 miliarde de ani. Este prima dovadă a existenței a trei găuri negre supermasive active în aceeași galaxie din Universul atât de îndepărtat. Cercetătorii cred că asemenea întăriri ar putea explica inclusiv cum au reușit găurile negre să crească atât de repede în tinerețea Universului. Iar dacă cele trei vor fuziona, coliziunea ar trebui să producă unde gravitaționale pe care viitoarele observatoare le-ar putea detecta. E limpede? Uneori, ca să înțelegem cum a crescut Universul, trebuie să surprindem trei monștri cosmici în aceeași fotografie.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

întoarce pe lună nu vor ajunge singuri. Vor lua cu ei inevitabil și microorganisme de pe Pământ, iar cercetătorii avertizează că unele ar putea ajunge în zonele reci și protejate de la polul sud lunar, tocmai acolo unde misiunile viitoare vor căuta indicii despre trecutul lunii și eventuale molecule organice. Problema nu este că luna ar putea deveni brusc locuită, ci că am putea contamina chiar probele pe care vrem să le studiem. Dacă într-un eșantion lunar apare material biologic, cercetătorii trebuie să poată stabili fără dubiu dacă era acolo înaintea noastră sau a coborât din navă împreună cu astronauții. Cu alte cuvinte, exploratorul poate deveni, fără să vrea, parte din experiment. E limpede. Când cauți urme de viață într-o lume nouă, primul lucru de care trebuie să te ferești este viața pe care o aduci cu tine.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Incendiu în portul Midia, o navă care transporta minereu, a fost cuprinsă astăzi de flăcări. Incendiul se manifesta generalizat la pupa vasului. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Militarii au reușit să stingă focul. Potrivit ISU, flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, dar nimeni nu a fost rănit. Cauza exactă a incendiului va fi stabilită de pompieri. A fost finalizată reabilitarea Liceului Tehnologic Tomis din Constanța. Primăria a anunțat astăzi că a fost modernizat corpul principal al unității de învățământ. Lucrările au prevăzut izolarea termică a clădirii, schimbarea tâmplăriei, refacerea instalațiilor electrice și termice, precum și dotarea cu sisteme de stingere a incendiilor. Potrivit municipalității, valoarea investiției este de aproximativ 30 milioane lei. Palatul Copiilor din Constanța face înscrieri pentru noul an educațional. Locurile disponibile pentru fiecare cerc și condițiile de înscriere, respectiv de selecție, au fost afișate săptămâna aceasta, iar pe 24 august se va da startul înscrierilor. Palatul Copiilor precizează că cererile se depun exclusiv fizic la secretariat. Copiii pot participa la diferite activități, de la matematică aplicată la informatică, la teatru și balet, desen și pictură, ori ceramică, baschet și dans popular. Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri, a transmis astăzi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Aceasta în condițiile în care peste 200 de incendii au avut loc ieri în toată țara. Echipajele de stingere au intervenit pentru lichidare, însă IGSU subliniază că aproape 160 au fost arderi de vegetație. Suprafața afectată este de aproximativ 800 hectare de teren. Universitatea Craiova și Ararat Armeniei au terminat la egalitate în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal. Partida de seara trecută, desfășurată pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, s-a încheiat cu scorul de 1-1. Manșa secundă va avea loc pe 27 august la Erevan. Val intens de căldură, aproape toată țara se află sub coduri galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Excepție face Dobrogea. Cel mai bine este pe litoral, unde meteorologii anunță maxime de 27 de grade. În zona continentală a județului Constanța, valorile termice sunt mai ridicate și ating 34 de grade. Potrivit ANM, la noapte vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM.
1: It's a top of the select time.

În 2023, Nick Kyrgios spunea că el joacă meciuri de 5 seturi cu banane și Coca-Cola și sugera că sportivii ar trebui pur și simplu să nu ia substanțe dubioase. Ținta era inclusiv cazul de dopaj al Simonei Halep. 3 ani mai târziu, australianul este suspendat provizoriu după ce în proba sa antidoping a fost găsit un metabolit al cocainei. Iar Halep și-a amintit perfect episodul. Românca a publicat mai întâi imaginea unei banane și a unei sticle de Coca-Cola, exact referința folosită atunci de Kyrgios, apoi a scris că viața are un mod ciudat de a inversa rolurile. Există însă o diferență importantă. Procedura în cazul australianului nu este încheiată, iar el poate contesta rezultatul și poate face apel. Ironia poveștii, în schimb, este deja imposibil de ratat. E limpede. În sport, verdictele trebuie așteptate. Propriile cuvinte, în schimb, au obiceiul să te aștepte ele pe tine.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
11: CFM Radio.

pune în satelit pe orbită ca să avem internet și comunicații mai bune. Dar există un efect secundar neașteptat. Astronomilor le devine tot mai greu să vadă Universul. În prezent sunt aproximativ 15.000 de sateliți pe orbită, însă propunerile existente ajung la peste 1,7 milioane. Fiecare satelit suficient de luminos poate lăsa o dâră peste imaginile telescoapelor. La 100.000 de sateliți, unul dintre autorii unui studiu recent spune că problema rămâne suportabilă. La 300.000, unele telescoape ar putea pierde majoritatea datelor. Cercetătorii nu contestă beneficiile internetului prin satelit. Problema este viteza cu care se umple orbita, în timp ce astronomia încearcă să găsească soluții. Sateliții sunt deja lansați înainte ca noi să știm exact cum să le limităm efectele. E limpede. Construim o lume mai conectată și riscăm în același timp să vedem mai puțin din lumea de dincolo de ea.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: This.

România a deschis multe muzee în clădiri existente, dar de la Revoluție încoace nu construise de la zero un sediu muzeal cu toate funcțiunile integrate. Asta se schimbă la Florești, lângă Cluj, unde pe 30 august se inaugurează Mutra, Galeria Istorică a Transilvaniei. Proiectul a costat 146 de milioane de lei și s-a inspirat inclusiv din muzee daneze. Una dintre ideile obișnuite se află tocmai în spațiile pe care

Pozitele pentru patrimoniu sunt semi-îngropate și proiectate astfel încât să nu aibă nevoie nici de încălzire, nici de răcire activă. Temperatura variază lent odată cu anotimpurile, iar în varianta optimă energia necesară poate veni integral din panouri fotovoltaice. Prima zi de vizitare va avea acces gratuit. E limpede? Un muzeu modern nu înseamnă doar ce pui în vitrine, ci și clădirea inteligentă care păstrează istoria din spatele lor.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Nemulțumiri și proteste față de noua lege a salarizării. Sindicatele din educație cer partidelor parlamentare să nu voteze proiectul. Profesorii susțin că legea salarizării va accentua criza resursei umane din educație, iar repercusiunile vor fi asupra copiilor, elevilor și studenților și asupra viitorului acestei țări. Și grefierii amenință că blochează instanțele și parchetele de la 1 septembrie, în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Ei critică și faptul că ultima variantă a proiectului stabilește ca valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice să fie de 4.000 de lei, mai mică decât cea prevăzută în proiectul inițial de 4.325 de lei. Constanțenii și turiștii pot participa la un nou tur cultural gratuit în zona peninsulară. Evenimentul este parte a proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului și este organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Cei interesați sunt așteptați duminică la ora 10 la statuia Lupoaicei. Turul va fi susținut de dr. Cristian Cealera, specialist în cadrul muzeului, iar cei prezenți vor descoperi povești, locuri și oameni care au făcut parte din istoria orașului. Participarea este gratuită. Tot duminică la Constanța revin statuile vivante. Primăria anunță ultimul spectacol din seria celor organizate în această vară. Potrivit municipalității, întâlnirea cu personajele va avea loc de la ora 19 pe strada Ștefan cel Mare. Publicul s-a bucurat în această vară de o serie de spectacole stradale cu statui vivante, iar cel de duminică este intitulat Femei ale Marii Uniri. Vor fi prezentate 8 personalități feminine remarcabile din istoria României. Accesul este gratuit. Noi lucrări pe drumurile județene constanțene. Echipele DGCT s-au deplasat astăzi pe DG226 la Lumina pentru eliminarea punctelor periculoase. Potrivit Societății Drumuri Județene Constanța, s-a intervenit și pe DG222 Peștera Pietreni pentru eliminarea cedărilor. De asemenea, pe DG223 au fost efectuate lucrări de cosire a vegetației și de tăiere a lăstărișului. Carlos Alcaraz revine în circuitul competițional. Tenismenul spaniol a confirmat participarea la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Carlos Alcaraz a lipsit din competiție aproximativ 4 luni din cauza unei accidentări, iar în această perioadă a ratat mai multe turnee importante, printre care Roland Garros și Wimbledon. Spaniolul va reveni însă la US Open, unde va încerca să-și apere trofeul cucerit anul trecut. Val intens de căldură, aproape toată țara se află sub coduri galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate de până la 40 de grade, caniculă și disconfort termic. Excepție face Dobrogea. Cel mai bine este pe litoral, unde meteorologii anunță maxime de 27 de grade. În zona continentală a județului Constanța, valorile termice sunt însă mai ridicate și ating 34 de grade. Potrivit ANM, la noapte vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Un vaccin împotriva cancerului nu trebuie neapărat să împiedice apariția bolii. Poate fi făcut și după ce pacientul a avut cancer, pentru a reduce riscul revenirii lui. Exact asta încearcă vaccinul personalizat pe bază de ARN mesager, dezvoltat de Moderna și Merck, pentru melanom, care a obținut rezultate pozitive într-un studiu de fază 3. Peste 1100 de pacienți cu tumori îndepărtate chirurgical au primit fie vaccinul împreună cu imunoterapia Keytruda, fie doar Keytruda. Rezultatele inițiale arată că asocierea a prelungit perioada fără reapariția bolii și a redus riscul metastazelor. Important este că vorbim despre un vaccin terapeutic experimental și personalizat, nu despre un vaccin universal care previne cancerul. Dar este primul studiu de fază 3 încheiat pozitiv pentru această terapie ARN mesager. E limpede? Tehnologia ARN mesager începe să arate că un vaccin poate fi și o armă construită pentru cancerul unui anumit pacient.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Hainele și focul nu explică singure cum au rezistat oamenii frigului extrem din ultima eră glaciară. ADN-ul populației Jomon din Japonia sugerează că organismul lor era și el adaptat pentru frig. O variantă genetică asociată producerii căldurii în grăsimea brună apărea la 73% dintre indivizii analizați într-un studiu, față de numai 17% la est-asiaticii de astăzi. Mecanismul se numește termogeneză fără tremurat. În loc să păstreze pur și simplu grăsimea ca izolație, corpul o putea arde eficient pentru a produce căldură. Cercetătorii au găsit și o surpriză. Genetic, în regiunile implicate în procesarea grăsimilor, populația Jomon semăna mai mult cu inuiții din Groenlanda decât cu est-asiaticii moderni. Două populații îndepărtate ar fi ajuns independent la soluții biologice asemănătoare pentru aceeași problemă, frigul extrem. E limpede. Strămoșii noștri nu s-au adaptat la frig doar inventând lucruri, ci și schimbându-se biologic.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Yo, check it out. CFM.

Și aici se oprește Drive Time-ul din această săptămână. Sper că muzica te-a însoțit bine pe drum și ți-a făcut intrarea în weekend mai ușoară. Ne reauzim luni de la 15. Andrei Dumitrașcu sunt. Toate bune! 3, 2, 1, do it! Are you ready for this? CFM. Proud to be different.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi începe Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026. Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada, are loc până duminică în Piațeta Perla. Festivalul Mamaia își păstrează structura cunoscută cu două secțiuni, creație și interpretare. În plus, organizatorii promit o producție scenică de înaltă calitate și recitaluri susținute de artiști consacrați. Tânărul urmărit de polițiști în localitatea Pecineaga a fost reținut. Potrivit IPJ Constanța, bărbatul de 25 de ani nu a oprit ieri la semnalele agenților care au pornit în urmărirea lui. La un moment dat, autoturismul conduse suspect a intrat în derapaj și s-a răsturnat. Polițiștii au încercat să evite impactul cu acesta, iar autospeciala s-a răsturnat la rândul ei, după care a luat foc. Accidentul s-a soldat cu rănirea a 4 persoane. Cei doi polițiști, conducătorul autoturismului urmărit, precum și un pasager, șoferul fugar consumase alcool. Circulația rutieră va fi restricționată mâine pe bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Măsura este valabilă de la ora 6 până la miezul nopții și este determinată de faptul că municipiul Constanța găzduiește un festival dedicat ciclismului și culturii urbane. Acesta cuprinde și concerte, street food și alte evenimente dedicate comunității. Tot mâine, între orele 17:23, traficul auto va fi oprit pe bulevardul Ferdinand, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazu și bulevardul Tomis, respectiv de la intersecția cu strada Mircea cel Bătrân spre bulevardul Tomis. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral anunță continuarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor la Baba Dac, în județul Tulcea, realizate pe pârâul Tabana. Proiectul a ajuns la un stadiu de execuție de peste 70%, iar ABADL precizează că peste 10.000 de locuitori vor beneficia de protecție sporită. Investiția are o valoare totală de peste 82 de milioane de lei și vizează amenajarea cursului de apă și consolidarea malurilor pentru reducerea riscului la inundații într-o zonă vulnerabilă la viituri rapide. Potrivit administrației, finalizarea lucrărilor este estimată până la sfârșitul lui 2026. FC Petrolul Ploiești întâlnește astăzi pe teren propriu formația FC Rapid. Partida din cadrul etapei a 6-a Superligii de fotbal începe la ora 20:30. Mâine sunt programate meciurile UTA Arad Corvinul Hunedoara, respectiv Dinamo FC Universitatea Cluj. Farul Constanța va juca duminică în deplasare cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Val intens de căldură, aproape toată țara se află sub coduri galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Excepție face Dobrogea. Cel mai bine este pe litoral, unde meteorologii anunță maxime de 27 de grade Celsius. În zona continentală a județului Constanța, valorile termice sunt însă mai ridicate și ating 34 de grade. Potrivit ANM, la noapte vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, la CFM. Alături de voi vine DJ Astro.
1: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Friday Drop. Al vostru DJ Astro alături de voi până la ora 21 și ca de obicei am multă muzică, multă muzică aleasă pe sprânceană, aș putea spune. Dar înainte de a da drumul ediției de astăzi, vreau să vă povestesc câte ceva despre ce se va întâmpla în Constanța weekendul acesta. Pentru că mi-am făcut obiceiul ăsta de a vorbi puțin tel și a aduce în atenția publicului evenimentele importante. Ei bine, weekendul acesta are loc ediția intitulată Povestea Cerului, ediția Luminaria Festival, acolo la Corbu, știți foarte bine, într-un spațiu natural deschis situat exact lângă Colibe. La Colibe este un locușor care vă așteaptă cu brațele deschise și ce vom avea noi în aceste 3 zile? E bine, show-uri pe cer, avem sute de zmeie gigant de până la 40 de metri, baloane cu aer cald, demonstrații de zbor nocturne și paramotoare, dar și spectacole. O mulțime de show-uri imersive de lasere și lumini, cât și zone de relaxare, ateliere creative și spații de joacă dedicate copiilor. Toate astea trecute în categoria activităților de familie. Suntem și noi acolo, începând chiar din seara asta, când vor cânta Mono Jacks, The Motans și Prima Dragoste. Mâine line-up-ul este dinamic, începe cu Irina Rimes, care își și sărbează ziua de naștere pe scenă. Vine David Siente, Maria Chivu și We Sing in Colors, iar duminică se încheie apoteotic cu lupii lui Calancia și lăutarii lui Bot Cross. V-am dat invitații, sper că le-ați prins. CFM va fi acolo. Dacă nu ați apucat invitațiile de la CFM, încă puteți achiziționa bilete de pe platformele oficiale. Cam atât despre asta. Ne întoarcem la ce ne place nouă, și anume muzica, motiv pentru care vă invit ca de fiecare dată să țineți volumul cât mai sus. Avem 3 ore de Friday Drop aici pe frecvența care face diferența.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: DJ Astro in the mix.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
4: It's DJ Astro on CFM.

Ei, și dacă am început ediția de astăzi povestindu-vă câte ceva despre luminaria, acum la sfârșit de ora 18, început de ora 19, vă voi povesti câte altceva despre un alt mare festival de aici, de la Malul Mării. Un alt mare festival despre care am vorbit și noi și despre care cu siguranță ați auzit cel puțin o dată în viață. Evident că este vorba de

perla din stațiunea Mamaia. Evenimentul readuce pe scenă celebrele melodii românești, acompaniază tinere talente și aduce artiști îndrăgiți în fața publicului și a telespectatorilor, pentru că va fi difuzat în direct la TVR1. Toate cele trei seri sunt difuzate în direct. Prezentatori vor fi Vlad Mitriță și Anca Țurcașiu. Așa, ca să ne aducem aminte că am avut cândva festivalul Mamaia, iată că acesta a revenit și sperăm, precum o pasăre Phoenix, să renască din propria cenușă și să devină mai mare și mai mare. Noi rămânem la Friday Drop, chiar acum intrăm în cea de-a doua oră. Audiție plăcută!

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină, pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
7: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

0: Big, vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: It's DJ Astro on CFM.

The Bitbangers Pick Up the G. Și așa încheiem cea de-a treia oră de Friday Drop. Zic bravo nouă. Bravo nouă că știm să ne petrecem timpul frumos, indiferent de lucrurile care nu țin de noi. Și aici, de exemplu, aș și menționa vremea, spunea Ramona astăzi la știri, că România se va confrunta cu un val sever de caniculă undeva prin zonele de câmpie și deal, adică, nu știu, Banat, Oltenia, Crișana, Muntenia. Ce am reținut eu exact este, sau mai bine spus, sunt valorile de temperaturi maxime cuprinse între 36 și 39 de grade, ba chiar 40 de grade, asta într-un contrast direct cu litoralul. Aici unde va rămâne vremea răcoroasă. Noi ne bucurăm de temperaturi maxime de doar 26-27 de grade, asta datorită brizei, și spun ne bucurăm pentru că vremea va fi ideală pentru plajă, mult mai răcoroasă și mai plăcută decât în restul țării, cu temperaturi ce vor fi stabile. Cerul va fi complet senin, iar briza mării va sufla moderat, ne spun nouă meteorologii. În altă ordine de idei și respectând politica GDPR, nu voi da nume, dar în acest weekend o persoană dragă nouă, și când zic nouă mă refer și la colectivul CFM, dar și vouă, nu contează numele ei, dar va avea un eveniment foarte important. Probabil cel mai important, sau hai să spunem unul dintre cele mai importante evenimente din viață. Îi urăm casă de piatră, îi dorim să fie fericită, să se bucure de alegerea făcută și timpul să-i demonstreze că a fost cea mai bună pe care o putea face. Cam atât. Nu vreau să merg mai departe, nici nu dăm nume, dar trimitem către univers gânduri bune, iar universul știe cum să le redirecționeze. Iar pe voi, dragilor, vă invit, ca de fiecare dată, să mai dați puțin volum în difuzoare. Nu de alta, dar iată, este deja ora 8 și am intrat în cea de-a treia oră, ultima oră a întâlnirii noastre din acest weekend. Vă spun că weekendul viitor nu voi veni din nou, știu, asta este luna august, este o lună cu multe evenimente. Colectivul CFM va fi plecat la distracție și vă vom trimite poze, altceva nu pot să spun. În orice caz, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și încă o oră mai petrecem așa cum ne place nouă, cu volumul la dreapta și cu muzică aleasă pe sprânceană aici, pe frecvența care face diferența. Ceea ce se întâmplă acum se numește Friday Drop.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină, pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
7: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
11: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

Mai avem aproximativ 2 minute până când Friday Drop ajunge la final. Și seara asta a fost, cel puțin pentru mine, una superbă. Sper că și pentru voi. Din câte am văzut și am citit pe WhatsApp, se pare că energia mea a ajuns și la voi. Feedback-ul este pozitiv. Vă mulțumesc că ați stat alături de mine și vă recomand să rămâneți în continuare pe frecvența care face diferența. De la ora 21, Avenue 001, Mix Your Mind. De la ora 22 vine DJ Professor In Session, iar de la ora 23 DJ Shoma până la sfârșitul nopții. Noi ne reauzim în septembrie, când o să vă spun a venit toamna. Până atunci vă doresc ca de fiecare dată să aveți parte de planuri împlinite și cel mai simplu, numai de bine.

0: FM.
1: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici la CFM Radio.
0: CFM.